0: と楽しい時間が過ごせるなんて本当に幸せだ。心から君のお礼を言いたいんだ。メルシ
1: ー。ça ne sait que dire bonjour et merci. Les haricots, patates.
0: ワインは一人で飲むんじゃない。
1: ça ne sait même pas prononcer proprement.
0: 二人で飲めば早口が良くなる。
1: et l'on éclabousse sa salive. Où t'as laissé ton drapeau et ton coupe? Sors la caméra, ben voyons.
0: すべてのものに欲望がある。欲望があるからバラはバラらしく咲き。